0: Słyszeli sme evangelske nábožne vúsovanie se serbským superintendentom Christophom Rumelom z Hodžia. A netko chceme tu už gratulovať.
1: Přejeme z Božo.
0: Prenia gratulácia, tak vata dženca do Nibilčic, tam mienece svieči dženca Mariam Rozova Kulovate, dživie dženca de národniny. Po žumach serbského rozvosa chceťa vám vaši ľubi gratulovať, a tu iš čítam. Ľuba mama, vôka, pravôka a pra-pravôka. Veľa zbože k tvojim dženznýšim národninám, bože žonovanie a vo sebie, strôdu přija, šitke dječi, nučki, pranučki a vo sebie pra-pranučka Elena. Mariam Rozova z Nibilčic svieči potekin dženca dživie džesate národniny. Štyri a synom džesačiny desvieči dženca Mariana Koklic. Domovinská skupina Pančice Kuku všie národninace všetko dobre, vo sebe pak viezo strôdu a vo sobinské derimieče. Maria na Koklic svieči potekin dženca 4 a 7 džesačiny

0: A jutze večer to klepaja zaso či zadkulario, moči redaktorojo pola vas.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: V egyptovskej, španiskej, abo tiež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo cv leto dživaja a púčuja. Potekím work and travel. V príchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tiež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíče rádia.
1: Zadkula.
2: Nič sábeč. Jutce večer.

0: RTV. Savski program. Savski program. Tema.
1: Legende, bajki a přiviera sú pregovali kultúry. Veto má kúšte kultúrne kres vesebné elementy, ktoré šien charakterizujú. Ve Serskej Lužice sú to napríklad vedne muž, serpunica a druge. Ve novém uščevajnskom reže dajú náš autor ulicovač vo takých postavách maminorictem vejsenária. A ven pokazujú na podobnosti a skromadnosti s drugimi regionami a kultúrami a zavisče nefilio při tom roztroštieca muzika. Prídne žiltogor jeda zabiera sa z figúru vedného muža, abo Nykusa, a k jomu u nás teke gonia.

0: korzenia.
1: Angelika Mrocek u vás prezukim, že se jasli, što kolaž su na jeje narodninský jubilej myslili přijašele domovine, ke 75. narodnému dňu to ponižele učabne gratulíruju a že se jej zdrowie, mec a derimiše. Ke 90. narodnému dňu slednú v autoru Žica, autoroju a žurnalistoju Jurijoju Kochoju ve Žilovie celá familia šoto nejlepšie, to je vaša familia, ľube Juri Koch, se Žišimi a enkel Žišimi ve Žilovie a také přísvojšmne v Grani v Žice. Mariana Bulanka ve dživa dva budyšenie viele ve dva zavisče ešte znajú ako šibalika naša magazínie Užica, za ten lušný rieť a Juri Koch spísal te scenária a také vetňoho je přišla gratulácia.
2: Ľube Jurijo, ja ti přiju najprv čo najlepšie k tvojej narodnina. Vostajn stroje, vždy si tvoj humor a tvoju dobrú náladu a ja ti přiju vo sebe veľa riadnych doživeniu a pokomiku se s tvojimi najľúbšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: Na Jurija Kocha myslí jogo zviesk serskych umiercov, všetci Darian Bielk, gratulírio mienio všech cvonku a uzvignio jogo vážne upaša na pelu serskej literatúry. A jadn ľube pestro dostanio Juri Koch ved všetci Daria domovine ved Davida Stadnika.
3: Juri Koch, kaj je jedna vesoba, a to veľkým zájemne, vem ga jo so Gorný Úžic narožil, ale ja si myslím, že Dolný Úžic veľkým znate, vem ga jo byl rozkvosovník, ale južo ze 70 let živou ako lichý žurnalist, ale vesebne také ako spisovašel. Jadna knikva, ta jo mi vesebne veľkým vážna, to jo ta židovka Hanna, což si myslím také pokážo, až takéme Serbe sme žil jadného uvýša v Európe, ktorož nie je dobré, až rozpíš žinca nažijal, až te ľuži to z tým knihu citajú. Ale Juri Koch je také jedna vesoba, ktorož je bol veľkým aktívne, také na politickým pelu a je zgromadné s Haradom Koncakom, takde se o to pracoval, až my mamo v ústavkách kraja Bramborskeje také jeden serský artikel, a s tým také tie politické situácie, ak žijem sa máme. A s tom je veľkým všetko dobré žicom, ke jeho kebodstogujú, ale vesobne ja sa užiekujem za tie dvojke leta statkovania a ja si myslím, veľmi jeden veľkým vážny ľud za našu serskú situáciu a za naše stavizne, ale také za příchod.
1: 62 let stará jo vec riode Novakojc Zuzane. Veď přiješelku a přiješelu turistva nebyli s dvrónem, dostaneša ľube pestrovinia, jo vesvenča strube, ja sa nažiam až čo milí riedne bostaku ve svieži. Gertrud Hermašová, jo niento 77 let stará. Ľuba Gertrud, veď tvoje familie, vesebne tvojego Manfreda, přijdu tenej ľubšie glukožicenia. A Manfred Nickel, veď tvojego turistva nebyliť dvier, veronem se veľkým veľkým užiekujú za tvoj angažement. Až se všetci pedla a pomagaš při šiknych projektách, veď pierie drieša až k piaceniu dobrego burského tykajnca. A veď mňa také šotako. Blízkej Brezovce, tam bydlí Lískovci Julia, vena je dcera Ordova Važiviš a 26 let moda, vena je ve tamnej domovinskej kupce a vete je kupky, přijdu nejlepšie gratulácie a žicenia za všetné jeje plány a všedezeša. Ved našej redakcie so všetným gratuláciám za naše narodninárky a narodináriu přizamkňome, což ove také gratulírovaš vašim ľubem, no po napíš, čo nám povieš, abo zazvenčo a my gronime, kak to